so ana wuti e yakopo nhira ba bibiara wo bibi a wuti e nka bia ami wonhira so ofidie no ada ha no modi so be frobi no bi so afrobi no bi so afrobi ne nyina ya nka bom endi nhira no nkwa It is of Georgia Kwanda beti me afremi awoche. Kofi Sambri. Kosi Nomienza. Aso de vidi. Bebi ya obusu yende wobi ya afreno. Robusu yempe njini. Awa budu chile njina. Amerika Sambri ya fe na adesa. Bomodi ya sobe furubi ya.

0: ya bomba kase wo yesu de
1: no
0: na me bomba
1: na me bomba
0: ewurade e
1: jina
0: wudimo
1: na
0: me bomba
1: na me bomba
0: ewurade e
1: bebi
0: a me hye
1: bebi a me hye
0: bebi a me wo yi
1: bebi a me
0: wo chira na do
1: nyo
0: man koyi
1: nyo man koyi
0: abrabo na sinti
1: abrabo na sinti
0: ase ewurade e
1: ewurade
0: e anso asemi
1: anso asemi
0: na mu se
1: na mu se
0: nyo ma papa wo ho
1: nyo ma papa wo
0: e japade bi wo
1: e japade bi wo
0: aye die hinta
1: aye die hinta
0: ewurade me
1: Me
0: bompa
1: me bompa
0: wosoro
1: wosoro
0: entiano
1: entiano
0: osoro
1: osoro
0: ensori entiano
1: ensori entiano
0: wo yesu demo
1: wo
0: yesu demo
1: wo yesu demo
0: because ziba obie na no no kan so obie ni wa nka no anu no mo srano foso no se ti me kan no kure wumbia to be comfortable. Can say we yesu demo.
1: We yesu demo.
0: Bebi a me boa for.
1: Bebi a me boa for.
0: Ewurade yi ni bra.
1: Ewurade yi ni bra.
0: Me ne di kan no.
1: Me di kan.
0: Obi biara.
1: Obi biara.
0: Shida ba be sini so.
1: Shida ba be sini so.
0: Obe ya na adwin se.
1: Obe ya na adwin se.
0: O kan tam so.
1: O kan tam so.
0: Sa asia kodi ni nse.
1: Sa asia kodi ni nse.
0: Ka kodi ni nse.
1: Ka ka kodi ni nse.
0: Juma kodi ni nse.
1: Juma kodi ni nse.
0: O kan tam so.
1: O kan tam so.
0: O kan tam so.
1: O kan tam so.
0: Esan se.
1: Esan se.
0: Owo influence.
1: Owo influence.
0: Nti wa ma bibia.
1: Aye
0: basa,
1: aye basa.
0: Na mimi ni obinti,
1: na mimi ni obinti.
0: Na maka situation,
1: na maka situation.
0: Enne wo Yesu do,
1: enne wo Yesu do.
0: Me bomba nshemo,
1: me bomba nshemo.
0: Na me bomba,
1: na me bomba.
0: Ewurade,
1: Ewurade.
0: Ni omundi o,
1: ni omundi o,
0: ni omundi o,
1: ni omundi o.
0: Wo Yesu do,
1: wo Yesu do.
0: Empa bonu nsu, empa bonu nsu.
1: Ewurade o bibia,
0: Ewurade o bibia. Yesu Kristo do no be cross. Ewurade o sibo.
1: Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,